0: Ya shu mani ngo na som tsum za kola alamilo angiglad gilingo ya chuglam la momam zani gola alamilo angiglad gilingo ya khilsam kun ana tsam bu za kola alamilo angiglad gilingo
1: la la milo arnaz gilinya king arar jar jar a chu thum dil chang kola alamilo arnaz gilinya nga tha tam chana na kur gu gu yam ga la la me lo la si jin ni ya ye do go si gang jang gu rung jang gu la la me lo la si jin ni ya ye song ma ni na ga ni ma khor na thang ga la la me lo la si jin ni ya ye chor ja khan dag la pa ka si jang gu la la me lo la si jin ni ya ye sha ma ni na cha ka si na thang ga la la me lo la si jin ni ya 영아들 통을 불어 마냥 지나래 걸어

Yandar mawa mo tong rasam do cha go la la mi lo la zgin nya dar gul ma nya nar ga sen du na tang go la la mi lo la zgin nya dar gul ma nya nar ga sen du na tang go la la mi lo la zgin nya adir lan da mo za ka gor ki la song go la la mi lo la zgin nya